Hiku hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kamai i neke kone. Maka o non aho no hukou.